0: 53 Lingala 76 06 40 44.
1: Bini sangu na kwa singa soa eke bumbi ou fil de femme soa eke tiribira na kubila ti concertime na be Afrika si a tombila na zunzuni be ti mouma boko na lou. Angba ankor nzekete na octobre rose, bumbi so a iti tene a wara. Akba kurusu si ake mou pasana la ti bemendo na ti tereti zo ti inga wara loke na concerni wara loke na nipepe. Ake tonga so si milen limbio soa eke mokonzi ti bumbi so a tombila na a bumbi so ake na biti lita pepe. Ngana zo tinzuni be ti mouma boko na la na legi ti koforo ti wara na akba kurusu loke. Qui est la singati Astrid de Bonheur Kolingi.
2: Déjà na kotro wande hein, as j'ai commencé déjà ti ça quoi ti octobre 2026 na janvier déjà donc compte tenu ti qui était association ti on dit tenet que nam gusto il faut et mugi tereti 2-3 mois à l'avance ti pas comment il peut ti avancer na ti ce ti ça nam gusto. Nam gusto buti ti et ti tarati acquérir en tout cas bi espérer un gangosin ça pas si ti espérer ti acquérir appareil so irini immunohistochimie ça peut ti permettre de diagnostiquer maladie cancer ti mais comme un petit diagnostiqué maladie cancer tia coli comme tia wali tia mlenge tia zoku ira la hitotonana ikwetia la titene imu patacha la paye so yi tisara ake yi titene iso a famille iso a molenge iso a baba iso a mama iso a wali kuna yani ala tonele tia nambaki ti
1: tene ti seni encore na yanti kwa singa ti iso bali ti tengonzoni kobe a malaso na nduzu mingi na yanti kwa tati bualinga na ambini aketa kwa drosu si anguroni ndu kwa seni iso ake nambaki ti bosembele ngana bumbi so ake na gweti li tapepe DRC ake bumbi ngangu tia na kwe ti tiribira na kota kbaleso ungo ti ala so si ake mumu aboko tene ti seni balota afaye na ala na buwali nando ti akode so si ala limbi ti banga ti inga na zo so si ake na kbali ti kobila ti tengo kobe Igor Deskense na pa inga na Jean E. Bagali ake lani na mbage ti buwali
3: gongo na mduzu ti kobila ti tengo kobe na legeni pepe so andu wa morenge so ngucha la londora usho ti sina umene na ya ti kite kodro komanda ti buwali ake tene so wanganga Jean-Claude Bandi Boto soit que nandoti kusala ti bemengo ndo namba giti kodro se seni ti bosambele afa
4: partenaire so aida la so te lugara boli ti tene le mou a agent de santé communautaire il faina la ti tene ala gwande ti gigingo la potable ngi so ba voilà amlinge wala si ala kana pare ti kobe ake a agent de santé communautaire so aita wa voilà ado ta yati avaka na ta quartier oko oko bon mais ala londo na yati a formation sanitaire cette fois-ci a ki a formation sanitaire ya ba dura ndoti kusala chala
3: pia loti ze uta so ki mo pasa ti gwe ti bemendo na yati kete kodro komanda ti boli si ti pusu a mama tene ti tiringo bira na kobela so na ya ti kite kodro komanda so Jules Eonard Indoko so ayeke sara kusala na mbage ti danganga ti lambi amu gendo ti sara kusala na legeni
5: mbio manda ye mingi na ndöni anzoni akode so amu lege na mbi fade so ti kiri na ya ti avaka na aketa kodro so anguru ti tene mbi tara ti gi ti wara ma ala totongo ambi wara lawe ayeke nzoni toka la danganga si alingbi ti gi lege ti mumu oko na ala na lege ti tonga na ayoro
3: ala so ahinga ndo na ndö tene ti seni afa so tengo kobe na legeni pepe zingo amolenge iyo na yanga ti me si ayeke na gonda ti kobela ti tengo kobe na legeni pepe Adel Bangi alondo na kete danganga ti boli poste lo hunda na babâ na mama ti tene ala mu nzoni tengo kobe na amolenge ti ala ti tiribira na kobela so
6: don e fa ala mu kobe na amolenge ti ala nzoni ti tene ate si ala si na ti kpali